0: Now let's wrap up. So what does all these have to do with my self-discovery? It means learning to pause before judging yourself. Instead of asking, what's wrong with me? Ask, what's happening inside me? Be curious, not furious. Notice your thoughts. Notice your emotions. Notice your body. Notice your behavior. Then ask, what do I need? And what can I do differently? You don't need to control every hormone or understand every chemical in your body. You just need to become curious about yourself. Because your biology influences you, but it doesn't define you. Self-discovery begins when judgment ends and curiosity begins. Now we come to the end of this show. I would like to look after yourself. Follow me for more self-discovery journey, and we will do it together. Thank you so much. Bye.
1: The sounds of MacArthur, serving Sydney's southwest since 1989.
2: This is Air News.
3: I'm Mark Dransfield. The federal government's hoping to sign up more states and territories to its national gun buyback scheme. So far, only New South Wales and the ACT have agreed. Victoria claims it already has tough gun laws. Federal Home Affairs Minister Tony Burke says it's an important initiative.
4: We have designed it in a way that is flexible enough for different jurisdictions to plug into it in slightly different ways. They've been notified by that. We continue to work with them in good faith. It's in the national interest that people comply. It's in the national interest that states and territories step up the way New South Wales and the ACT has.
3: Australia has recorded its first case of the deadly H5 bird flu in a mammal. CSIRO testing confirmed the diagnosis in a long-nosed fur seal found dead at Beachport in South Australia. A member of the public reported the seal to authorities, who say it showed no visible signs of injury. A woman is fighting for life in hospital following a serious car crash in Brisbane's east. Toby Goff has details.
5: It's understood the 30-year-old was driving along Greencamp Road in Wakerley at around 3:30 this morning when she lost control and rolled her vehicle. Emergency crews rushed to the scene and found the woman trapped inside. Once freed, she was rushed to hospital with life-threatening head, arm and leg injuries. Investigations are continuing, while police are urging witnesses or anyone with information to come forward. Toby Goff reporting.
3: British meteorologists are warning that a developing El Niño weather system could become the strongest in more than 100 years. Temperatures in the Pacific Ocean could climb more than 3 degrees above normal. It could also bring drought to parts of Australia. The head of long-range forecasting at the Met Office, Professor Adam Scaife, has told the ABC it's expected to bring record-breaking weather.
6: The tropical Pacific is warming faster than I've ever seen, and assuming the forecasts are correct and we've got very high confidence at this stage, we think that when it peaks in November and December, it's likely to be record event, unprecedented beyond anything we've seen in living memory.
3: Canadian Prime Minister Mark Carney has pledged to target American steel, dairy and electronics in response to new US trade tariffs. The package matches 50% duties placed on Canadian exports, ranging from hockey sticks to medical supplies. Mr. Carney argues America's talks to resolve the trade impasse were one-sided and untenable.
7: In recent days, the United States proposed new terms that were uneconomic, unfair, and undermined the net benefits for Canada and called into question the reliability of any deal.
3: Air health news and a report from the Institute of Health and Welfare shows non-melanoma skin cancer is up to 3 times more common than all other cancers combined. Nearly 500,000 Australians require surgical removal for the condition each year, costing the health system around $2 billion. The Cancer Council's Chief Executive Jacinta Reddin says it's no surprise given Australia has the highest rate of skin cancer in the world.
8: And most skin cancers are almost entirely preventable. More than 2,000 people die from skin cancer each year. So what it tells us is that we Australians can never rest in terms of being vigilant about protecting ourselves.
3: This is Air National News. Australia was heading for a huge win inside 2 days against Bangladesh in the inaugural test in Mackay. Shortly before the planned tea break, Bangladesh was 7 for 80 in its second innings and still required 66 more runs to make Australia bat again. After Mitchell Starc took 2 wickets in his second over, Pat Cummins had taken 3 for 10 in 10 overs. It was Nathan Lyon, though, that removed top scorer Najmal Hossain Shanto for 31. Earlier, Shariful Islam finished with 7 for 48 as Australia was dismissed for 210. His final wicket was a wonderful Yorker that trapped Cameron Green LBW for 67. NRL, and a short time ago the Sharks led the Titans 8-4 on the Gold Coast. In NRLW, the Titans women have beaten the Broncos 28-20 on the Gold Coast, and a short time ago the Roosters women led the Warriors 22-4 in Sydney. AFL, and in the fourth quarter, Essendon led Port Adelaide 76-62 at Docklands. Meantime, in AFLW, the Swans have downed Essendon 66-42 at the SCG, while Fremantle beat Collingwood 50-30 in Melbourne. The LIV season reaches its finale this weekend, with Cameron Smith among a four-way tie for second heading into the final round. He's told Fox Sports he's feeling confident.
9: Feeling really comfortable after tea and just need to clean up some iron stuff, and I feel like I'm right there. So, yeah, still lots of hard work to do, but I'm happy where it's headed.
3: Australian Independent Radio News.
0: سلام دوستای عزیز. به برنامه قدمی تا زندگی پرمعنا خوش آمدین. اگه بدنت میتونستم یال کدت گپ بزنم، فکر میکنی اولین چیزی که به تو میگفت چی بود؟ خسته هستم، تحت فشار هستم، به استراحت نیاز دارم، یا مدت هاست به من گوش نمیدی؟ ما ساعت ها به افکار ما فکر میکنیم، درباره احساسات ما صحبت میکنیم، اما چقدر واقعا بدن ما رو میشناسیم؟ امروز میخوام درباره یکی از مهمترین بخشای خودشناسی صحبت کنیم، شناخت بعد فیزیکی خود ما. با ما همراه باشین. اول ببینیم که چقدر بدن ما رو میشناسیم. بدن ما همیشه با ما در حال صحبت است. صحبت بدن ما شاید مثل صحبت افکار ما نباشه که صداهایی در گوش ما شنیده بشه. بدن ما با ضعف، با خستگی، با گرسنگی، با تشنگی، با هر اتفاقی که درش میفته، حتی با درد، به ما نشان میده که من نیاز به توجه تو دارم. شما وقتی یک اشتاق خورده میبینین، وقتی که شیر میخواه یا غذا میخواه، چون نمیتونه گپ بزنه گریان میکنه، با گریان خود ارتباط برقرار میکنه. بدن ما هم با فعل و انفعالاتی که انجام میده به ما میگه که به ما گوش کن، به ما توجه کن. اکثر ما به بدن ما توجه نمی کنیم، به این که ما داخل این بدن چه غذایی مندازیم توجه نمی کنیم، به این که ما به استراحت نیاز داریم توجه نمی کنیم، به این که این بدن نیاز به ورزش داره توجه نمی کنیم. اینقدر این بدن برش توجه نمی کنیم تا یک سری اتفاقای به این بدن می افته. شما اگه ببینین اکثر مردم افغان ما در کشورهای غربی یا دیابت دارن یا در حد مرز بیماری قند خون هستن. خیلی ها فشار خون بالا دارن، خیلی ها مشکلات قلبی دارن، خیلی ها مشکلات عروقی دارن، خیلی ها دردهای بدنی دارن، و همش برمیگرده به این که ای بدن رو نشناختن، ازش مراقبت نکردن. ای بدن مثل یک اشتوک است که برش مراقبت نمی کنی، برش غذا نمی تی، وقتی که خرابکاری میکند پوشکش رو عوض نمی کنی. و ای اشتوک چی یاد میگیره؟ ای اشتوک یاد میگیره که رشد نکنه. اگه ما میخوایم زندگی خوب و پربار داشته باشیم، باید به ای بدن خیلی توجه کنیم. کسی که نتونه بدن خود ازش مراقبت کنه، از روح خودم نمیتونه مراقبت کنه. و چون روح و جسم با هم مرتبط است، این میتونه به مشکلات روحی روانی تبدیل شوه. یک سوال: آخرین دفعه‌ای که واقعا به بدن خودت گوش کردی چی وقت بود؟ بیاین یک تمرین کوتاه کنیم. من این تمرین با مراجعین خودم انجام میتم. اگر که رانندگی نمیکنین، اگر که دستتون بند نیست و میتونین این کار انجام بدین، انجام بدین. اگر نمیتونین، صبر کنین، وقتی که فرصت مناسب بود این تمرین انجام بدین. همیاله دست چپ یا دست راست، هر دستی را که دوست دارین پیش صورتتون بانین و بهش نگاه کنین. وقتی که دستتون نگاه میکنین بدون قضاوت، اگر فکر و افکاری در ذهنتون آمد، بانین که بیایه مثل ابر که در آسمان است. با خطوط کف دستتون نگاه کنین، به بندای انگشتتون نگاه کنین، به پشت دستتون نگاه کنین، به ناخونای دستتون نگاه کنین. شاید اگه دستتون یکم سنتون بالاتر است، پوستش چروکیده شده باشه. شاید دستتون لرزش داشته باشه. فقط برش توجه کنین، قضاوتش نکنین. بعد ببینین که دستتون سرد است، گرم است، خشک است، تر است. بعد که خوب نگاه کردین، مثل این نگاه کنین که اولین بار از دستتون نگاه میکنین، یعنی در عمرتون تا حال این دست ندیدین. واقعا هم بعضی های ما اینقدر توجه به دست ما نکردیم. بعد از اینکه کامل برش نگاه کردی، حسش کردی، با این دست دیگه لمسش کن و لمس این دست دیگر در دستت کامل حس کن. ممکنه این دست دیگه گرم باشه، ممکنه تر باشه. و بعد از اینکه تمرین انجام دادی، بگو خدای شکر که من این دست دارم. بعضی ها این دست ندارن و اگر من این دست نمیداشتم خیلی کارهای رکال انجام میتونم و نمیتونستم. ما باید بدن ما رو بشناسیم و قدردانش باشیم. ما از وقتی که به دنیا میاییم، حتی قبل از اینکه به دنیا میاییم، این بدن ساخته میشه. بعدش این بدن در شکم مادر شکل میگیره، کلان میشه. بعد این بدن داخل این دنیا میشه. بعد ما این بدن با خودمون همراه داریم و وقتی که از این دنیا میریم، این بدن خدا پس جا میمونه. این بدن اولین چیزی که از امانت خداست. در اون دنیا از ما سوال میشه، خدا میگه من به تو یک بدن امانت دادم، چرا این بدن تو گرفتی پر از چربی کردی؟ چرا این بدن پر از مریضی کردی؟ چرا ورزش نکردی؟ چرا خوب نخوابیدی؟ چرا این بدن دوست نداشتی، ازش مراقبت نکردی؟ شما که فسیل آدم‌های 2000 سال پیش ببینین، دندانای بعضی هنوز سالم است بعد از 2000 سال. اما ما چی؟ در سن 30-40 سالگی دندانای ما رو به خاطر که دندان قروچه رفتیم یا شیرینی زیاد خوردیم یا هر چیزی، بعضی های ما دندانای ما رو از دست دادیم. دندانی که میتونه هزاران سال باشه ولی ما در 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال از بینش بردیم. چرا؟ چون ازش مراقبت نکردیم. و تنها وقتی میتونیم از این بدن مراقبت کنیم که بشناسیمش. تا که نشناسیمش نمیتونیم ازش مراقبت کنیم. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم و با بخش بعدی همراهتون میباشیم.

ولی میخوایم درباره یک موضوع مهم گپ بزنیم، رابطه بدن ما و ذهن ما. طول دقت کردی وقت استرس داری بدنت هم واکنش نشان میده؟ ممکنه شانه‌هایت سفت شوه، سردرد بگیری، خوابت نبره، خسته باشی، اشتیاق تغییر کنه یا حس بیقراری داشته باشی. گاهی وقتا خودمون متوجه نمیشیم که از نظر ذهنی تحت فشار هستیم، اما بدن ما متوجه میشه و به ما یک سیگنالای رایی میکنه. شاید بدن ما به ما میگه که یک چیز درست نیست، به ما توجه کن. ولی ما کنجکاو نیستیم. اما ما کنجکاو نیستیم و این بدن بهش توجه نمیکنیم. اگه خسته هستیم خودمون رو سرزنش میکنیم. اگه بی‌حوصله هستیم زودی که به خودمون میگیم من آدم تنبل هستم. وقتی تمرکز نداریم میگیم من آدم حواس پرتی هستم. بیاین یک تمرین ساده دیگه انجام بدیم. همین الان هر جا که هستی، اگه رانندگی نمیکنی، اگه یک کاری نمیکنی که نیاز به تمرکز داره، فقط بشین ساکت و آرام، هر حالتی که بدنت راحت است بشین، چشمات رو ببند، به صدای بدنت گوش کن. ببین الان بدن تو به چی میگه. الان شکم تو سیر است یا گشنه؟ هنجره تو تازه است یا خشک؟ در بدنت احساس درد میکنی؟ بدنت داره به تو چی میگه؟ به بدنت گوش کن، به بدنت احترام بون و از بدنت تشکر کن. بگو که تو هدیه خداستی و من از تو نگهداری میکنم. اگه یک چیز غیر نرمال در بدنت حس میکنی، جدی بگیرش، مخصوصا اگه آقاستی. آقایون معمولا میگن که هیچ چی نیست، ما مرد هستیم، هیچ چی ما نمیشه. بعد میبینی که درصد مرگ آقایان از بیماری های جدی بیشتر از خانم هست، چون خانم ها بیشتر به خودشون میرسن، بیشتر از خودشون مراقبت میکنن، خانم ها زودتر دکتر میرن. اگه مشکلات روحی روانی داشته باشن، خانم ها راحت تر با یک مشاور صحبت میکنن. اما مردها به خاطر رقمی که فرهنگ ماست، به خاطر رقمی که ما کلان شدیم، یاد گرفتیم که همه دردای ما رو داخل خود ما بریزیم و با هیچ کسی این درد بیان نکنیم و بگوییم که ما مرد هستیم، ما میتونیم تحمل کنیم، تا وقتی که بدن ما دیگه نمیتونه تحمل کنه. حالا بیاین یک وقفه کوتاه بگیرین و باز برمیگردیم.

خوش آمدین به این بخش برنامه. حالا میخوایم درباره یک چیز جالب صحبت کنیم، درباره DNA. خیلی ها نام DNA شنیدن، ولی شاید به زبان ساده نمیفهمن که چی معنا میده. DNA مثل یک کتاب بزرگ است که پر از دستورالعمل است، مثل یک کتاب آشپزی. شما اگه یک کتاب آشپزی بخرین، در هر صفحهش یک غذای مختلف توضیح داده که چی رقمی پخته کنین. و این DNA ما یک سری اطلاعات در خود داره که به سلول‌های بدن ما که کوچکترین عضو بدن ما هستن کمک میکنه که رشد کنن و وظایفشون رو انجام بدن. ولی DNA ما نشان میده که بدن ما از چی ساخته شده. شاید شما کلمه ژن یا ژنتیک هم شنیده باشین. اگر که DNA ما یک کتاب آشپزی باشه، ژن‌های ما هر کدام از صفحات این کتاب آشپزی است که به ما یک دستور غذا رو میده. هر بخش از ژنتیک ما اطلاعات مورد نیاز خود داره، اما ژن‌های ما سرنوشت ما نیستن. ژن‌های ما یا ژنتیک ما چیزاییست که ما نصفش از پدر ما میگیریم، نصفش از مادر ما. و خب اگه در فامیل کسی یک بیماری روحی روانی باشه، مخصوصا اگه پدر و مادری رو داشته باشن، احتمالی که او اولاد بگیره زیاد میشه. یا اگه بیماری های قلبی عروقی یا قند خون یا چربی خون، هر کدام این بیماری ها در فامیل اگه باشه، احتمال زیادی است که اولادای این فامیل این بیماری را داشته باشن. اما ژنتیک ما سرنوشت ما نیست. اگر در ژنتیک ما قند خون است، یعنی من باید تا آخر عمر من مراقب خودم باشم. هر سال برم آزمایش خون بتم که قند خونم بالا نرفته باشه، ورزش کنم، غذاهای سالم بخورم. اگر بیماری قلبی در فامیل من است، ما باید یاد بگیرم چه رقمی احساسات ما کنترل کنم، چه رقمی عواطف ما کنترل کنم، چه رقمی بتونم از این قلب مراقبت کنم با ورزش کردن، با غذای خوب خوردن، با خوب خوابیدن، که بتونم دوچار این مشکل قلبی نشم. اگر چاقی در یک فامیلی رایج است، شاید بیشتر ژنتیک نباشه، شاید بخاطر غذایی است که میخورن، چون کل او فامیل و غذا رو میخورن. اگه یک مادر یک غذای خیلی چرب پخته میکنه، غذایی که پر از شکر است پخته میکنه، غذایی که پروتئینش کم است پخته میکنه، احتمال داره که کل فامیل دچار عارضه چاقی بشن. پس فهمیدیم که ژنتیک خیلی مهم است. ما ژنتیک ما رو نصف از پدر نصف از مادر میگیریم، اما ژنتیک ما سرنوشت ما نیست. ولی ما باید بیاییم اطلاعاتی به دست بیاریم از سابقه فامیلی ما، که مثلا در فامیل نزدیک من، در پدر من، مادر من، مادر بزرگ من، کسایی که فامیلای نزدیک من هستن، کدام بیماری ها بیشتر است. اگه این بیماری ها بیشتر است، یعنی من باید مراقب باشم. منش نیست که ما هم حتما این بیماری ها رو میگیرم، منش نیست که من باید مراقب باشم. اگه یک نشانه ای دیدم که نشان میده شاید این بیماری رو داشته باشم، حتما به یک متخصص مراجعه کنم، تست شوم، خیالم راحت شوه. خود ما سعی کنیم که خود ما را تشخیص ندیم، چون ماها دکتر نیستیم، درسش هم نخوندیم. پس باید حتما از یک متخصص کمک بگیریم تا بتونیم این بدن اگه که مشکلی داره درمانش کنیم. یک وقفه کوتاه میگیریم و باز برمیگردیم.

0: Macapa3.com.
1: Sounds of Macapa is the perfect place to promote your business across the Macapa area. With a loyal local audience, we help businesses like yours reach the right people. Whether you're a cafe, tradie, retailer or service provider, our affordable advertising packages get your message on air and in front of the community that matters most to you. Let's make some noise for your business. Call us today or visit soundsofmacapa.org.au to get started. Sounds of Macapa, your local voice, your business partner.
2: Planning a celebration? Campbelltown RSL is your go-to venue for all social events, corporate functions, birthdays, even weddings. Book the elegant Opal Room today. Call 4625 1408 or visit us at 1 Carberry Lane, Campbelltown. Campbelltown RSL, where great memories begin.
3: When it comes to quality firewood at great prices, our sponsor, Haters Timber and Paving, know what you need, offering ironbark, spotted gum, grey gum and stringy bark. For expert advice and top-notch supplies, choose Haters Timber and Paving.
4: Looking for something a little special? At The Crystal Shop Camden, we've been proudly serving the community for over 20 years as a small family-run business. Explore our beautiful range of crystals, incense, essential oils and unique spiritual gifts carefully chosen to bring balance, calm and positive energy into your life. Whether you're just starting your journey or adding to your collection, we're here to help you find the perfect piece. Visit us at our new location at Camden Village Court, Shop 15, 180 Argyle Street, Camden. Open 7 days. Station sponsor.
5: خوش آمدین در این بخش برنامه. حالا میخواییم درباره از این گپ بزنیم که بدن ما هر روز خودش ترمیم میکنه. خداوند بدن ما را رقمی آفریده که اگه که دوچار یک مشکلی شوه خودش میتونه خودش را درمان کنه. اما بعضی وقتا بعضی مشکلات خیلی حاد میشن، مثل سرطان که باید با شیمی درمانی و با چیزهای دیگه حل شوند. ولی تصور کن که دست ما زخم میشه. ما به بدن ما نمیگیم لطفاً زخم ببن. این بدن ما سعی میکنه که خود به خود پوست در بیاره. شاید شما هم یک زخمی دارین که اول که این زخم گرفتین هم درد داشت، هم خون میامد، هم جایش مانده بود. اما کم کم بدن ایره ترمیم کرد. کم کم بدن ما پوست در آورد. دیگه خون بسته شد. خون لخته شد. بعدش این پوست خود بسته کرد. اما شاید جایی از او زخم مانده باشه روی پوست ما. و روح و روان ما هم همی رقم است. وقتی روح و روان ما دچار یک سری مشکلات میشه، یک سری تروماها میبینیم، یک سری مشکلات در زندگی، سختی ها در زندگی میبینیم و وقتی مشکلات رو حل میکنیم، شاید هنوز هم جای این زخم باشه، ولی ما درمان شدیم. یا وقتی یک عفونت وارد بدن ما میشه، ما نمیریم با عفونت مبارزه کنیم، خود بدن ما با عفونت مبارزه میکنه. یکی از چیزهای خوبی که بدن ما داره تب است. وقتی بدن ما احساس میکنه که باید که دی میکروبا جنگ کنه، حرارت این بدن بالا میره. وقتی که حرارت بدن ما بالا میره، عرق میکنیم. بعد بدن ما داره داخل خود جنگ میکنه که از این ویروس ها جنگ میکنه و ما شاید احساس سردرد، احساس بیخوابی، احساس بیتابی، احساس دردهای دیگه بکنیم. اما این تب شفا بخش است، چون وقتی که بدن ما تبش خلاص میشه، یعنی که تانسته او عفونتی که داخل بدن ما شده، اون میکروبایی که داخل بدن ما شده رو باش جنگ کنه. یا اگه کسی استخوانش شکسته باشه، استخوان دست، استخوان پای، اگه دیده باشین این استخوان گچ میکنن و بعد این استخوان جوش میخوره و بعد این استخوان درست میشه، یعنی بدن خودش توانایی ترمیم خود داره. اما یک نکته مهم، بدن ما همیشه نمیتونه همه چیز خودش درمان کنه. این جمله‌ای که ما گفتیم بدن خودش درمان میکنه، به معنای این نیست که ما پیش پزشک نریم یا درمان نگیریم. گاهی بر ترمیم بعضی چیزها ما باید به دکتر بریم. مثل شکستگی، اگه گچ نکنن احتمال داره که این استخوان کج جوش بخوره. یا اگه خون زیادی از جایی بره ممکن است که انسان دچار کمبود خون شود، پس باید بره بخیه کنه اگه که جراحت زیاد باشه، یا اگه مشکل تغذیه داشته باشه کسی، یا مشکل قلبی داشته باشه، یا سرطان داشته باشه، یا هر چیز دیگه. مهم ایست که ما بدانیم که بدن ما توانایی بازسازی خودش داره، اما بعضی وقتا اگه بدن ما نیاز داره یک چیزایی از خارج واردش بشه، مثل دوا، مثل درمان، مثل تراپی، همه این چیزا باید برش بدیم. این را به خاطر داشته باشین، درست است که بدن ما ظرفیت شگفت انگیز به ترمیم و بازسازی داره، اما ما باید شرایط مناسب به این بدن فراهم کنیم و وقتی لازم است از متخصص کمک بگیریم. حالا ببینیم ارتباط چیزایی که ما گفتیم با خودشناسی چی است. ما معمولا وقتی بدن ما رو میبینیم بیشتر روی چیزایی که دوست نداریم تمرکز میکنیم. ما چاق شدیم، ما لاغر هستم، پوستم چروک است، پوستم تیره است، پوستم روشنه، موهایم سفید است، این قسمت بدن ما دوست ندارم. اما کمتر به این فکر میکنیم که این بدن چی کارهای خوبی به من انجام میده. بدنی که وقتی من میخوابم همچنان کار میکنه، بدنی که وقتی زخمی میشم تلاش میکنه تا خودش ترمیم کنه، بدنی که من هر روز از یک جای به یک جای دیگه میبرم، بدنی که از وقتی که نطفه من انقاد شده تا امروز با ما بوده و تا وقتی زنده هستم و قبل از مرگم باز هم با ما هست. به خاطر از این لازم است که با این بدن مهربان باشیم، با این بدن دوست باشیم، این بدن بشناسیم، نیازهاش بشناسیم و نیازهایش برآورده کنیم. یک سوال که خوب است از خود ما بپرسیم ایست که اگه بدنت میتونست با تو حرف بزنه، امروز بابت چی از تو تشکر میکرد و بابت چی از تو گله میکرد؟ این سوال خیلی خوبی است که بشینیم دربارش فکر کنیم. اگه کاغذ و قلم داریم بنویسیمش. واقعا بدن من از امروز چی گله و شکایتی داره؟ از چی کاری که من برش میکنم راضی است؟ ما باید بدانیم که بدن ما دشمن ما نیست و ما نباید با او بجنگیم. باید بدانیم که اولین قدم خودشناسی ایست که از خود ما بپرسیم چطور میتونم از این بدنی که سالها همراهم از مراقبت کنم، نه ای که بگویم چه رقمی بدن ما تغییر بتون. یک وقفه کوتاه میگیریم و باز برمیگردیم.

حالا میخوایم درباره این گپ بزنیم که بدن امروز من همو بدن دیروز من نیست. شاید به شما اتفاق افتاده، پیش آینه استاد میشی، با تعجب به خودت میگی من چرا تغییر کردم؟ موهایت سعی میکنی رنگش تغییر کرده، موهایت سفیدتر شده، پوستت میبینی چین و چروک درش آمده، وزنت میبینی تغییر کرده، یا لاغر شدی یا چاق شدی، صورتت میبینی فرمش عوض شده، قدرت و انرژی بدنت مثل سابق نیست. ولی آیا تا حالا فکر کردی که بدن شما از روزی که به دنیا آمده تا امروز دائما در حال تغییر بوده؟ یعنی بدن ما یک چیز ثابت نیست. این یک چیز خوب است، چون اگه ما چاق هستیم یعنی میتونیم پس برگردیم به وزن قبلی ما. اگه ما لاغر هستیم میتونیم در یک وزن بالاتر برسیم، چون بدن ما همیشه در حال تغییر است. فقط ما باید چیزی را که لازم داره را برش بدیم و چیزی را که لازم نداره را برش ندیم. بعد از اون میتونیم این بدن را سالم تر بکنیم. بدنی که ما امروز داریم با بدن 5 سال پیش ما خیلی فرق داره و با بدن 5 سال بعد ما هم خیلی فرق داره. بیاین برگردیم در کوشتوکی ما. وقتی چوچه بودیم قد ما معمولا کوتاه‌تر از حالی که هستیم بوده، استخوان‌های ما کوچکتر و ظریف‌تر بوده، عضلات ما ضعیف‌تر بودن، شاید مغز ما اونقدری که باید رشد میکرد رشد نکرده بود در اون زمان. بعد ما وارد نوجوانی شدیم، هورمونای ما تغییر کرد، قد ما بلندتر شد، وزن ما زیادتر شد، ظاهر بدن ما تغییر کرد، صدای بعضی ها تغییر کرد، وارد یک مرحله جدید از زندگی شدیم. بعد بزرگ سال شدیم، بازم تغییر ادامه پیدا کرد، متابولیزم از ما، سخت و ساز بدن ما، توده های عضلانی ما، پوست ما، موی ما، انرژی ما.

اما میتونیم به این یک جور دیگه نگاه کنیم. این بدنی که من دارم تاریخ زندگی من روی خودش ثبت کرده. هر خط روی صورت من میتونه یادآور سالایی باشه که زندگی کردیم. هر زخمی که من در بدنم دارم یک داستانی از خود داره. تغییرات بدن من بخشی از تجربه های انسان بودن من هست. البته ای با مانای این است که نباید مراقب بدن ما باشیم و برعکس، وقتی میفهمیم که بدن تغییر میکنه باید بیشتر مراقبش باشیم. غذای مناسب بخوریم، خواب کافی، فعالیت بدنی، مدیریت استرس، مراقبت‌های پزشکی، همه اینا میتونه کمک کنه که بدن ما تغییر درست بکنه. حالا بیان درباره رابطه ما با تصویر بدن ما صحبت کنیم. یکی از چیزهایی که روی سلامت روان ما تأثیر میمونه تصویری است که ما از بدن ما داریم. ما گاهی خود ما را با عکس‌های دیگران مقایسه میکنیم، مخصوصا آله که فضاهای مجازی آمده و خب بعضی خانم‌ها خودشان با بازیگرای سینما مقایسه میکنن، بعضی آقایون خودشان با بعضی کارکترهای دیگر مقایسه میکنن و میگن چرا من این رقمی نیستم. اما فراموش کردن که بدن واقعی انسان همیشه در حال تغییر است. ما به این فکر نمیکنیم که او عکسی که ما در فضای مجازی میبینیم نورش، زاویه دوربینش، فیلترش، ژنتیک او آدم، سن او آدم، سبک زندگیش و هزاران عامل دیگه پشت او عکس است. شاید لازم باشه رابطه ما با بدن ما را از آیا به اندازه کافی زیبا هستم به سمت آیا به اندازه کافی از بدن مراقبت میکنم تغییر دادم. و حال از خودت بپرس، آیا من بدن امروز خودم با بدن گذشته مقایسه میکنم؟ یا حتی آیا من هنوز از بدنم انتظار دارم اما تو رفتار کنه که 10 سال پیش میکرد؟ بدن شما تغییر کرده، شما هم تغییر کردین و این بخش زندگی است. هدف خودشناسی این است که به گذشته برگردیم و آدم قبلی شویم. هدف این است که خود ما را امروز بشناسیم و یاد بگیریم که یک زندگی پربار داشته باشیم. پس دفعه بعد که رفتی پیش آینه استاده شدی و دیدی که یک تغییری در بدنت هست، پیش از اینکه خودت قضاوت کنی یک لحظه مکس کن و بگو بدن من در حال تغییر است، همونطوری که خود من در حال تغییر استم. و به جای جنگ کردن یا هر تغییر دیگه از خودت بپرس با بدن امروز من چه رقمی میتونم یک زندگی پربار داشته باشم، چه رقمی میتونم از این بدن مراقبت کنم تا که روز به روز بهتر شود. چون قرار نیست ما همیشه جوان بانیم یا تغییر نکنیم. ما میتونیم یاد بگیریم که در هر مرحله از زندگی ما با بدن ما مهربان باشیم و بهتر از او مراقبت کنیم. شاید این هم یکی از زیباترین بخشای خودشناسی باشه، شناختن خود ما نه فقط همونطور که بودیم بلکه همونطوری که امروز هستیم. تا برنامه بعدی شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان. قدم به قدم تا زندگی پربار.